0: Igandenetako bidea jarraituz, Xavier Iraolarekin topo egin behar dugu, izan ere, masindikatuko koordinatzailea gaur ere gumbidotu dugu, gure kilometro zero programa honetara. Lehen sektorearen eta konsumoaren inguruko ausnarketa konpartitzen ditu beti gurekin, eta gaur ere, alaxe izango da. Egunon, Xavier?
1: Egunon, bai, mentzen atzu, onda bazki irratiak eskaintzako tarte honi esker, gaurkoan ere elikaduraz mintzateko. Gero eta maizago entzuten dugu, gaur egun, naiz politikan, naiz ekonomian edo beste arlo batzutan, gertatzen denaz aparte, gero eta garrantzitsua dela, gertatzen ari denaz sortzen eta eratzen den errelatoa. Errelatoa izango baita jendeak, gitarteak jasotzen duena, eta horren arabera izango baita gutako bakoitzak gure ganatzen dugun historioa, eta gutako bakoitzak sortzen dugun iritzia edo perzeptzioa. Elikadurari dagokienan ere, errelatoa oso garrantzitsua da, eta zer esanik ez, gure bezeroek, konsumitzaileek jasotzen duten errelatoa. Jasotzen duten errelatoa zeinek sortu duenaren araberakoa izango baita, edota errelatoa zein helburukin sustatzen den oso kontutan izan behar baita. Azken emaitza ulertu nahi badugu behintza. Azken aldi honetan, erosketa egiterago joaten garen bakoitzean, elikagaien prezioa desente igo dela jabetzen garenean, egoera honen errudunak bilatzen hasten gara gutako bakoitza, eta prezio egoera horren atzean, zer dagoen ulertzeko grinaz gain, errua, amorrua bilakatzeko arriskua larria dela esango nukenik. Elikagaien katean, baserritik mairaino iritsi bitartean, behin eta berriro esan dudan bezala, urrats, bitartekari eta lanbide ugari daude, eta bakoitzak bere kostuaz gain, bakoitzak bere margena ditu, eta bakoitzak bere benefizioak izan beharko ditu, elikadura sektoreak etorkizuna izan nahi badu. Egoera honetan, Euskadi mailan, hainbat urratxe ematen ari gara, elikaien katea lantzerakoan. Eusko Jaurlaritza behatoki izeneko behatokia eratu baitu, eta bere baitan ari baitira lanean sektoreko katebegiek mekanika eta prozedurak hobetzen. Lehen sektoreak beraldetik ekoizpen kostuetan jartzen du arreta. Baserritar beraren soldata txertatzen, norberaren errentagarritasuna baita etorkizunaren bermea. Orain, ekoizleen kostuaz gain beste katebegien kostuak ere lortu behar ditu. Kate osoari gardentasun emateko eta kontsumitzaileak argi izan dezan, berak ordaintzen duen prezioaren atzean, non geratzen diren margenak eta hauek ohikoak diren edo eta gehiegikeriak ematen diren katebegien artean. Aste honetan, distribuzio kateen patronalak, asedaz izenekoa, lau aizetara zabaldu du berak sustatutako informea. Eta horren adabera, noski, adibidez, txal txiki baserrian jaiotzen denetik, etxean zein jatetxean xerra eta txuleta janbitarteko guztien lana aldarrekatzen da. Margenetan ez dagoela gehiagikeririk, batez ere distribuzioaren aldetik, eta behin eta berriro dio, ez direla onargarriak zenbait nekazalikartek egindako edo sustatutako origen destino behatokiak. Euren ustez, mezu simplistekin, beste distribuzioaren irudia oso txarra jartzen baita. Katearen asunta oso konplexua dela ez du zalantzarik. Zartagiaren heldulekoa noren eskutan dagoenari buruz ere ez. Datorren astera arte, Xavier Iraola, gero eta bera.

0: Igandenetako bidea jarraituz, Xavier Iraolarekin topo egin behar dugu, izan ere, ba, sindikatuko koordinatzaileak gaur ere gumbidotu dugu, gure kilometro zero programa honetara. Lehen sektorearen eta konsumoaren inguruko ausnarketa konpartitzen ditu beti gurekin, eta gaur ere, alaxe izango da. Egunon, Xavier?
1: Egunon, bai, mentzen atzu, Ondra Bazke Irratiak eskaintzako tarte honi esker, gaurkoan ere elikaduraz mintzateko. Gero eta maizago entzuten dugu, gaur egun, naiz politikan, naiz ekonomian edo beste arlo batzutan, gertatzen denaz aparte, gero eta garrantzitsua dela, gertatzen ari denaz sortzen eta eratzen den errelatoa. Errelatoa izango baita jendeak, gizarteak jasotzen duena, eta horren arabera izango baita gutako bakoitza gure ganatzen dugun historioa, eta gutako bakoitzak sortzen dugun iritzia edo perzeptzioa. Elikadurari dagokienan ere, errelato oso garrantzitsua da, eta zer esanik ez, gure bezeroek konsumitzaile jasotzen duten errelatoa. Jasotzen duten errelatoa zeinek sortu duenaren araberakoa izango baita, edo eta errelatoa zein helburukin sustatzen den oso kontutan izan behar baita. Azken emaitza ulertu nahi badugu behintzat. Azken aldi honetan, erosketa egitera joaten garen bakoitzean, elikagaien prezioa desente igo dela jabetzen garenean, egoera honen errudunak bilatzen hasten gara gutako bakoitza, eta prezio egoera horren atzean, zer dagoen ulertzeko grinaz gain, errua, amorrua bilakatzeko arriskua larria dela esango nukenik. Elikagaien katean, baserritik mairaino iritsi bitartean, behin eta berriro esan dudan bezala, urrats, bitartekari eta lanbide ugari daude, eta bakoitzak bere kostuaz gain, bakoitzak bere margena ditu, eta bakoitzak bere benefizioak izan beharko ditu, elikadura sektoreak etorkizuna izan nahi badu. Egoera honetan, Euskadi mailan, hainbat urratxe, ematen ari gara, elikaien katea lantzerakoan. Eusko Jaurlaritza behatoki izeneko behatokia eratu baitu, eta bere baitan ari baitira lanean sektoreko katebegiek mekanika eta prozedurak hobetzen. Lehen sektoreak beraldetik ekoizpen kostuetan jartzen du arreta. Baserritar beraren soldata txertatzen, norberaren errentagarritasuna baita etorkizunaren bermea. Orain, ekoizleen kostuaz gain beste katebegien kostuak ere lortu behar ditu. Kate osoari gardentasun emateko eta kontsumitzaileak argi izan dezan, berak ordaintzen duen prezioaren atzean, non geratzen diren margenak eta hauek ohikoak diren edo eta gehiegikeriak ematen diren katebegien artean. Aste honetan, distribuzio kateen patronalak, aseraz izenekoa, laua izetara zabaldu du berak sustatutako informea. Horren arabera, noski, adibidez, txal txikia baserrian jaiotzen denetik, etxean zein jatetxean xerra eta txuleta janbitarteko guztien lana aldarrekatzen da. Margenetan ez dagoela gehiagikeritik, batez ere distribuzioaren aldetik, eta behin eta berriro dio, ez direla onargarriak zenbait nekatzen lukartek egindako edo sustatutako origen destino behatokiak. Euren ustez, mezu simplistekin, beste beste distribuzioaren irudia oso txarra jartzen baita. Katearen asunta oso konplexua dela ez du zalantzarik. Zartagiaren heldulekoa noren eskutan dagoenari buruz ere ez. Datorren astera arte, Xavier Iraola, Agirrezabala.